دائىم ئەسەردە تەنزىمات ئەدەبىياتىدا كۆپ ئورۇن ئالغان ئاساسلىق بىر ئىجتىمائىي توقۇنۇشنى يورۇتۇپ بېرىدۇ. بۇ توقۇنۇش ئوخشىمىغان ئىجتىمائىي ئورۇندىكى ياشلارنىڭ تويلىرىنىڭ ئائىلە چوڭلىرى تەرىپىدىن توسقۇنلۇق قىلىنىشى ۋە بۇ ئەھۋال كەلتۈرۈپ چىقارغان ئېغىر ۋەيرانچىلىقلار. تىياتىردىكى ئاساسلىق جىددىيچىلىك ئوغلىنى زورلۇق بىلەن بىر پاشانىڭ قىزى بىلەن ئۆيلەندۈرمەكچى بولغان دادىنىڭ قەتئىيلىكى بىلەن ئۆينىڭ دېدىكى ۋىجدانغا ئاشىق بولۇپ قالغان ياش ساپانىڭ ئىرادىسى ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىدۇ. ئائىلىنىڭ بۇ سىنىپىي قارشى ۋە بېسىم قىلىپ